Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deket jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam sholat, pagar anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena saperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Him,
1: naon tong?
0: Tadi ya sakede.
1: Aya naon tong?
0: Pangukurkeun tiang bendera.
1: Oke.
0: Ari mane ka ditayekan, Him? Dasar belet. Matak naon tihangna golerkeun terus ukur.
1: Otong nu belet mah. Lamun tihangna digolerkeun, lain ngukur jangkungna atuh, tapi ngukur panjangna.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Pro Opat. Dina kahirupan masyarakat Jawa Barat, di mana lamun awewe keur kakandungan 2 atau 3 bulan, can disebut hamil tapi masih disebut nyiram. Upacara mangsa kakandungan 3 jeung 5 bulan dilakukan pikeun ngabewarakeun ka tatangga jeung kulawarga. Yen eta awewe geus bener-bener hamil. Kiwari masyarakat leuwih loba anu ngalakukeun upacara dina mangsa kakandungan asup ka 4 bulan. Alatan dina umur sakitu nyaeta mangsa ditiup kena roh kajabang bayi ku Allah Subhanahu wa taala. Lumangsungna upacara 4 bulanan diayakeun pangajian pikeun maca doa salamet. Biasana doa nurbuat jeung doa-doa sejena. Sangkan jabang bayi mulus rahayu, sehat tur salamet. Warta Pamungkas. Tembuni atawa plasenta dianggap salaku dulurna jabang bayi. Kukituna temenang dipicen sanggenahna. Tapi kudu diayakeun upacara dina waktu nguburna atawa memeh dipalitkeun ka walungan. Bareng jeung bangsa jabang bayi dilahirkeun, tembuni atawa plasenta kudu dirawat, dibersihkeun jeung diasupkeun kana pendil dicampuran ku uyah, asem jeung gula beureum. Pendil diais ku indung berang, pikeun dikuburkeun di balandongan imah atawa tempat nu teu jauh ti imah. Aya oge dipalitkeun ka walungan. Upacara mula sarat tembuni dimaksudkeun sangkan jabang bayi diaping tur salamet jeung kaharepna jadi jalema anu meunang kabagjaan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Beni Hardiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Kaum dangu di mana wae ayana runtian lagu-lagu kliningan nyerengan kaum dangu dina siang ieu ngabagiakeun kaum dangu anu karesan teu ka mana-mana di bumi na sewang-sewangan. Oge kaum dangu anu karesan teu ngagaduhan rencana ka mana-mana. Tos di Kota Bandung aya gelaran Asia Afrika Festival, mangki teh momentum anu sataun sakali ajang tahunan seueur pisan kuliner aya seni budaya.

0: Warta Pro Opat.
1: Samemeh jalan-jalan ke tempat wisata, perlu dikanyahukeun heula tempat nu baris di Jugjug. Hiji tempat wisata nu aya di Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, salah sahijina nyaeta Puncak Damar. Puncak Damar di Bendungan Jati Gede Sumedang, Jawa Barat, hiji wewengkon nu bisa dimanfaatkeun pikeun jalan-jalan jeung kulawarga. Wisata alam Puncak Damar Jati Gede dikokolakeun ku pamarentah daerah anu tujuanana pikeun ningkatkeun kahirupan jeung taraf ekonomi masyarakat nu aya di sabudeureunana. Rute ka Puncak Damar tepati hese kalawan bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan roda dua atawa motor pikeun nepi ka puncakna. Warta Pamungkas. Geopark Ciletuh jadi salah sahiji primadona wisata di Sukabumi, Jawa Barat. Samemeh nepi ka Ciletuh, aya hiji tempat anu endah nyaeta Puncak Dharma. Puncak Dharma hiji tempat anu luhur di wewengkon Geopark Ciletuh. Puncak Dharma luhurna 230 meter luhureun beungeut cai, perenahna di Desa Girimukti, Kecamatan Cikmas Sukabumi, mangrupa salah sahiji gerbang pikeun ngajugjug ka Ciletuh. Di Puncak Dharma bisa nitenan langsung endahna panorama Teluk Ciletuh anu siga talapok kuda. Pesona anu panghadena nyaeta dina mangsana panon poe surup nu katempona di tengah laut jeung patingkartipna lampu di Geopark Ciletuh. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Situ Gunung Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deukeut jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam sholat, pagar anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena saperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

4. Kaulinan tradisional Sunda Cingciripit biasa dilakukan ku barudak samemeh ngamimitian kaulinan anu sejena. Pikeunang tukeun runtuyan dina kaulinan, utamana nangtukeun saha anu jadi ucing. Cara ngalakukeun cingciripit, barudak ngawangun buleudan, satuluyna salah saurang anu pangkolotna namprakeun dampal leungeunna. Anu sejena nempatkeun jari jina dina eta dampal leungeun, bari ngawihkeun lagu cingciripit. Dina waktu lagu rek lekasan, eta barudak siap-siap pikeun ngangkat jari jina, alatan lamun jari jina katewa ku dampal leungeun tadi, baris jadi ucing. Warta pamungkas. Kaulinan boy-boyan biasa ngagunakeun bal kasti atawa kertas anu dibuleudkeun siga bal jeung kenteng anu pareupeus tu dipaenkeun ku dua tim. Cara maena, kenteng anu pupus laleutik ditumpuk, dua tim eta aya anu bagian ngalung, aya oge anu bagian jaga. Lamun lawan bisa ngaruntuhkeun eta tumpukan kenteng, nu jaga kudu ngudag tur maledogkeun bal kana awak salah saurang tim lawan. Sedengken tim anu bisa ngaruntuhkeun tumpukan kenteng, kudu bisa ngahindar tina pamaledogan lawan. Tur ngatur strategi, sangkan bisa numpuk deui kenteng anu diruntuhkeun tadi. Kaulinan tradisional boy-boyan, mangfaat nepikeun ngalatih gawe bareng tim. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim kuring, Beni Herdiansah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu penting di antawisna 7 rohangan parkir disayogikeun ku Disub Kota Bandung. Pemkot Bandung baris ngawanohkeun kopi khas Bandung dina gelaran AFF. Wartos salengkepna dibaca ku Sim Kuring Benny Herdiansyah.

Dinas Perhubungan di Subkota Bandung Kiwari geus nyiapkeun 7 rohangan parkir pikeun ngarojong lancarna gelaran Asia Afrika Festival AFF anu baris lumangsung di tanggal 11 nepi ka 12 Juli 2020 genep. Hal eta dilakukeun pikeun ngantisipasi tina lobana anu ngadondon sakaligus pikeun saeutikna ngurangan padetna patali marga di puseur dayeuh. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Rasdian Setiadi netelakeun yen 7 rohangan parkir geus disayogikeun di sajumlah tempat sabudeureun lokasi di mana gelaran AFF digelar. Disagedengeun nyiapkeun tempat parkir di Subkota Bandung oge ngancrupkeun personil pikeun ngatur jalur patali marga salila festival lumangsung.

Pemerintah Kota Bandung mastikan kasiapan dina yang harapan Asia Asip Afrika Festival 2020 genet geus asup ka tahap anu panungtungan. Rupa-rupa runtuyan kegiatan anu skalana internasional baris digelar dina waktu saminggu ayeuna. Dibimbitan simposium jamuan diplomatik History Walk nepi ka pawai budaya jeung seminar. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun salah saeji agenda anu pangutamana dina kasiapan gelaran Asia Afrika Festival nyaeta ngalakukeun hiji tareka pikeun ngajadikeun kawasan Jalan Asia Afrika salaku warisan budaya UNESCO. Ditegaskeun ku wali kota dangan ayeuna Pemkot Bandung keur nuntaskeun rupa-rupa dokumen pikeun diajukeun ka Kementerian Kebudayaan dina bulan September anu bakal datang. Anu satuluyna kementerian baris nuruskeun proses pikeun didaftarkeun ka UNESCO. Disagedengeun agenda kabudayaan Asia Afrika Festival oge dijadikeun gelaran diplomasi ngaliwatan kopi khas Bandung dina poe Jumaah Peuting. Pemkot Bandung baris ngabagiakeun kurang leuwih 25 duta besar ti nagara-nagara Asia jeung Afrika. Numbutkeun Farhan dina ngawanohkeun jeung ngamopromosikeun kopi lain ngan saukur nembongkeun produk ti Kota Bandung tapi ngalibetkeun oge kopi anu aya di sakabeh wewengkon Bandung Raya. Musa kitu warta basa Sunda dina wengi ieu, hatur nuhun kana panitena Widojeng Wengi, Widojeng Kantun.

Atunun kamdangu masih Satya Manco di Propat Erib Bandung salajengna pidangan wayang golek di Propat Erib Bandung wengi ieu nyenak carios Bang Wiramanik ini disanggakeun ieu mangrupikeun pintonan karyana Asep Sunandar sunanya di lingkung seni Giri Harja tilu. Kumaha lenjeran caritana kamdangu mangga urang dangukeun dukikeun kareng seprung

0: laksa ketika bigahan kana naon rupi ka pembage kalayan ngahaturkeun semahkong arcana maya. Semah putra ayeuna dampas sampean pangersa Rama Dewaji nu kalihna ti eta hapunten bilih kirang tata kirang titi nuduga priyoga cologong sareng sajabina. Katilu perkawisna ieu teh aya pikersaeun naon tilu putra dikempelkeun. Kengeng panghaturan ti salira pangersa Rama Dewaji kaula nun pangersa. Badranaya
1: iye nun
0: ujas tuti anjin ditarima ku dua lengan kensa katuhu simpen pulungi ati pun dihing mastaka.
1: Adeh
0: nuhun nun
2: bujang
0: kalayan urang saling maklum tina naon rupaha kasalahan
3: leres.
0: Oge katiluna aya hal anu baris ditepikeun.
1: Mangga mangga tansah diajeng-ajeng nun.
2: Diantos pisan.
0: Kekeula gong kahareup maneh togong.
1: Adeh, nyon celekeut.
4: Pinto pina tama Cisimah ti lurah togong lurah teh jumanti ngaturaken sumabekti konyuk panjenengan Rama Dewaji nun.
0: Ditarima togong.
4: Selajengna aya pikeresan naon pura panjenengan kersa di mali.
2: Duh,
0: eta. Kelanan Otipati
4: kula nun kula Rama Dewaji unyuk sumangga ngahaturkeun semahkong arsana maya semah putra ayeuna dampas sampean pangersa Rama Dewaji.
0: Ditarima.
4: Kohunyuk Kakang Ismaya heug nuhun
3: nuhun nuhun
4: sae. Kohunyuk Kakang Antaga nuhun oti oti nuhun
2: oh, saun cenah kulaan ah.
4: Kalayan unyuk sumangga aya pikeresae naon Rama Dewaji.
0: Oh kieu
2: cobi
0: aya naon ieu teh nuhun. Disaur dina waktuna diundang dina mangsana diangkir dina wansina teh kula maksud negerakeun rasa kasono kanu jadi anakku heubeulna teu bisa tepung.
1: Sami nu
2: beres kulaan.
4: Sami
1: sami
0: kadua na ti eta kula payus rek mikeun tanda panghargaan anu saluhur-luhurna ka ieu tilu tokoh anak.
2: Duh.
0: Anu kabeh pada-pada ngajalankeun kawajiban ngajalankeun tugas ti kaula sanajan sewang-sewangan tapi maksud mah sarua.
2: Leres sami kulaan ah.
0: Semar ngansik di marcapada nya eta cicing dina pasir nasilib aya dina sagara nasiloka numpuk dina gunung nasimul sugan manusia bisa ngaguarna. Nya eta ngadunungan Semar teh ka jalma adil Plamarta.
2: Leres kulaan.
0: Purah dicaci, pulah dihina. Atu togog ngadununganna teh nya eta ka jalma-jalma anu sarakah. Supaya eta anu sarakah teh dikirimkeun ka dunungan Semar supaya menang pangwarah.
2: Leres.
0: Atu Otipati tugasna purah ngabibita jeung nyingsieunan saha anu teu taat teu iman takwa ka pangeran bakal digebruskeun ka kawah candra di muka kalayan saha anu taat iman takwa ka pangeran nyaeta bakal diganyar widadari. Ta ieu tilu tugas teh sanajan beda-beda tapi satujuan nyaeta pikeun nyampurnakeun akhlakna manusia anu aya di marcapada. Naon sabab
2: cobi
0: pangna nepi ka perbah dinya teh sabab ieu ruksakna dunya teh lintang ti kuleungeun leungeunna jelema
2: kupolahna jelema nyawon.
0: Ruksakna dunya teh kupolah jeung laku lampahna jalma.
2: Leres
0: Takuh kituna pangna nurunkeun kaula ieu budak anu tilu, anak anu tilu menang tugas sewang-sewangan teh nyaeta supaya manusia teh bisa baralik deui kana pitrohna sewang-sewangan. Nyaeta ai pitrohna manusia teh anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana. Sabab dilahirkeun anak manusia ka alam dunya teh kalayan bersih. Taku hal ieu. Ku ayana anjeun menang tugas ieu ti kaula anu geus ratusan taun. Malahan dunya masih keneh genyelong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye, Semar mah geus kumelendang di dunya.
2: Laras kulan patro make can aya ari
4: teu. Sumuhun.
2: Laras.
0: Tapi nepi kadanget ayeuna beuki dieu teh didenge-denge ku kaula beuki harengheng kaayaan jagat raya pramudita. Beuki pakusut ti nagara ka nagara geus gurger silih serang silih paehan.
2: Leres. Silih cokelan geuna
0: mah. Ta ayeuna Semar ngadunungan teh di mana?
4: Sen, ayeuna teh neraskeun ngasuh Panawa, jisim abdi teh margi rama na parantos ngantun panu Dewanata.
2: Leres wagwan.
4: Ari si ieu pun adi si Togog nyaeta ngasuh Kurawa, putra na Dastarata anu neraskeun karajaan ayeuna di Astina.
0: Dastarata anu teu ningali teh sumuhun.
2: Beda asuhan hungkul teu dawon.
4: Tah kitu nun beda asuhan.
0: Tadi denge-denge ayeuna di nagara Astina teh bet beuki riweuh kaayaanana.
2: Leres.
0: Dordarna dulur jeung baraya, dordarna jelema jeung geus silih cokelan kasalahan.
2: Leres. Silih omongkeun teu nyaan.
0: Ayeuna di lingkungan karaton geus saling gorengkeun, geus saling dedetkeun, geus saling cokelan kasalahan kumaha rayatna?
2: Komo kahanapna
0: Bren Won? Wena. Malahan didenge-denge teh dina waktu ayeuna anu ngararungsi di nagara Astina nyingkahan pacengkadan teh geus ngaleut-ngeungkeuy ngabanaleut umat-umat nyatang pinang. Tak ieu teh dina harti ka teu berhasilanana mararaneh digawe. Ayeuna kaula pangna ngumpulkeun anjeun teh rek menta pertarungan jawab mararaneh, sok geura nyarita nepi ka pelebah mana pertarungan jawab maneh nepi ka teu bisa ngarobah akhlak jelema anu aya di Marsapada, padahal maneh teh meunang tugas pikeun ngarobah akhlak-akhlakna jelema.
2: Disuhunkeun pertanggungjawaban Bung Won.
4: Wijar meneng-meneng Gusti Petengeati.

0: kedet netra karaton utara segara dialihkan ku hiang otipati jagat
1: yege
0: sementawis ye Semar sarang Togog Togog jisi maaf di kakang Semar
2: wayahna oi. Dewek dek jadi raja sabab aina teh karaton geus pindah deuleu ta init ka itu duaan ayeuna lamun ku cara leumpang mah moal tepi ku genep bulan
1: atuh tang tos wae kulan
2: ta cara jeung katangtuanana supaya leuwih singkat urang init bari cicing lumampah ulah ngalengkah
1: sae
0: teh oh unjuk sumangga dupi cerana
2: ha carana teh urang sami-sami rep sidakep sina kutunggal mateni babahanan catur dria
1: catur
2: ari catur teh opat dria angen-angen sir budi cita rasa
0: ento pino dama
2: sok urang babarengan eta frekuensi kasucian teh gerak kontekeun
1: arah
2: dina hate teh arahkeun kade bisi kajem ku iblis ulah krodit tadina hate teh sing bener-bener bersihkeun hate puseurkeun pikiran urang make aji sanining gampang urang init bari cicing lumampah ulah ngalengkah kanyahoan-kanyahoan geus aya di nagara oh di karaton utara segara anu geus dipindahkeun ku Atipati anu aya di nagara Astina
1: sae
0: oh mangga mangga
2: sok
0: lajeng bae ieu Semar Badranaya kalih Togog meureumkeun socana menekung ka Nu Maha Agung Mujabrata Kahyang Maha Sukma nyalinung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan

ari keur dikekeuweuh ku aing baheula nepi ka direbut aing dirampok ku si Togog jeung ku si Semar. Si Semar nyekelengeun kenca, si Togog nyekelengeun katuhu aing dibedol ku duaan nepi ka paehna. Nepi ka paragatna nyawa kaula, kaula nepi ka teu apa jalan ka mana, ka saha kaula nanyakeun, ka saha kaula kudu datang. Ku bumi hanteu ditampi, ku jagat teu ditarima, komo lamun kunu kawa asa. Kaula cicing di alam marakayangan Semar. Ye, ayeuna eta layang jamu sakali Musa darek dibikeun ka bangsa manusia. Teu sudi abrik-abrigan, teu suka aprak-aprakan.

0: Wiramanik ye kula kurang ajar.
1: Rayi
2: Kaulan.
1: Ujug-ujug aya semah naha ieu teh utusan ti Astina apa ti mana?
2: Ih, teu pinudama. Mangga lili.

Gara bijieukeun pangarti, gara utahkeun pangabisan. Hayo hayang nyaho gara tungkul kana jukut, gara tangah kasadapan ayeuna aing mangsana bali

0: ieu rajana datang euy.
1: Rai Wiradenta waras tumekaning jati, jati tumekaning waras waluya.
0: Waduh. Aing hebat.
2: Hatur nuhun Raka Prabu. Aduh hebat ye denawa deh.
1: Denawa kula anjeun bakal ngagagalkeun kana maksud jeung tujuan kaula.
0: Ya
1: denge. Anjeun anu hirup cicing di alam marakayangan ku bumi hanteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun ku numirbeng alam.
3: Hirupkan ukul kakalayangan.
1: Salah nafsu lunup kana kayu kana batu di punyung-punyung jalama awam. Ayeuna mangsa na ngawujud manunggal tina kahayang kageuleuh kangewa karsep jeung ka keungkasieun. Kula ge apal muasi loka anjeun coba gerasin hareupan diri kula. Curig sakti setan kumawasa moal leuwih mulia tibatan manusia. Binatang bangsat penastiker sahyang tomampar.
0: Iye nggih.
1: Barang bade ieu Raja Denawa bade ngarontok ieu Sang Nalendra Wiramanik.
0: Leres.
1: Gansangna nyanak layang jamus kalebusana dikepretkeun kana beungeutna ieu Sang Nalendra.
0: Iye nggih.
1: Atuh ieu dugi ka paburisat cahaya beureum ancur ngebeledug cing baruri sacing baruri nyai lir cika cika
0: hai
1: tamat

0: sok bentakeun.
1: Bentakeun.
2: Lola.
3: Aduh Gusti, aka jadi kasep.
2: Aduh.
3: Eta tuh mentong bari gagaro atau
4: lu. Jadi kieu si laing. Aduh, uy hebat uy. Mau menang 15.000 deui nu kitu. Nah, itir ngimpi na paingan aing peuting ngimpi di udag-udag cengkeh. Nyata we.
1: Ya merek naik derajat meureun. Nah, teteh. Aing cengkeh mah dari
4: dulu. Ayo si lain ngimpi naon, ngimpi di udak-udak opletter. Buka hutang, goblok, boleh siapa. Aduh, ampun, ayo.
1: Etan disebut urat emas, yeah. Teman.
4: Aduh, urat emas, jadi alus kakolot nakun hirupnya.
3: Tayu nak lamun geus ganti wujud gitu, kudu ganti sora. Kumaha cara nak ganti sora? Sokok kotor, nudinak genggerong dehemkeun. Menang tilu kali dehem.
1: Sok. Sudah bersih kok kotor teh. Terus. Ajakeun.
3: Tah, ayeuna prok ngomong.
1: Kaulah dulu. Deh.
3: Gusti geuning alus aka.
1: Kaulah dulu. Adeh. Saimang jeung
2: Gusti Prabu. Unyuk sumangga kaulah pun Babang Astra Jingga ngahaturkeun sumah baktos konyuk panjenengan.
3: Ula Bambang Astra Jingga
1: sewa atuh teh saimbang
3: kedah naon ke lanan tawala abdi sok maneh
0: kauleun
2: hebat pisan maneh lola
0: tepi nu da mah ngahaturkeun sumah baktos nuhun.
3: Diterima
0: alus maneh alus alus
1: jika sorak dalang
0: ingin
5: teh beda
0: kaulah pun dawala ngahaturkeun sumah baktos konyuk panjenengan sun
3: diterima
0: nuhun
2: hebat pisan maneh dawala meni persis we dalang ingin
1: gentem
3: ayeuna ngaran maneh kudu digenti kalayan maneh terek di aku anak we ku kaula ngahaturkeun rebunung laksa ketika bingahan kinten-kintena saha pingaraneun kaula
5: cobi
3: pingaraneun maneh teh nyaeta Raden Putra Bambang Wirasakti.
2: Wirasakti
3: nya
2: sae
0: dupi kaula
3: anjeun pingaraneun teh Bambang Wirakusuma.
2: Aduh, hebat maneh Bambang Wirakusuma. Padahal sieu mah nu goreng meuseun. Iya. Atawa Raden Putra Bambang Oyon.
3: Bambang mah sarana. Kamana karep wae maneh.
1: Bambang Isoh
3: atuh. Iya. Tah ieu elmuna dek ditiup mun-munan ku kaula maneh bakal saciduh metu sakecap nyata.
1: Wah, beres.
2: Aduh, nuhun.
1: Nuhunkeun elmu dugi ka kitu.
2: Naon atuh pancen kaula dina waktos ayeuna?
3: Wayahna gerang nguriling ka tepis miring anya celang ka padesaan bisi aya nu sangsara balangsak pangjaitkeun nasibna
1: panghiapkeun ka dieu
3: panghiapkeun bisi aya nu gering bisi aya rakyat anu katalangsara sanajan ti nagara astina oge anu keur ngararungsi kumpulkeun di dieu kaula geus nyadiakeun kadaharan-kadaharan anu bergiji jeung sajabana.
2: Aduh nuhun kaula nun
3: nampi mangga kaula nun kaula maksad lumampah dina waktos ayeuna.

0: saban-saban rubah mangsa ganti wansi ilang bulan kurenyung tahun. Sok minang ka Bandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karepan deureureureuh kanca. Angin kadar ti pangeran bakal karasa jeung karanapan ya kanca. Saperti anu karanapan ayeuna ku kaula. Kajadian nagara Astina ti taun ka taun dengan ukur kieu jeung kieu. Sagala rupa urusan eueuh nu anggeus. Katuruk-turuk ayeuna aya hiji nagara di jero nagara kanca.
1: Walah, leres jeung tanpa izin teh
0: Drona, drona.

0: kia satria.
1: Nah, bagaya kisilah. Rampak ieu jeung Kurawa Pandawa mah budak teh ieu.
2: Sajajar jiga nawa.
0: Saha jeung?
1: Upami dipersanten ngaran kaula teh Bambang Wira Sakti.
0: Wira Sakti.
1: Wira Sakti. Deh. Aakuanan make jeung Sakti nun teh.
2: Deh, leung lamun jeung
1: kanyata. Anu Sakti mah jurig. Cek mang oge.
2: Aye ka jurig disebut Sakti gitu.
1: Aye eta anu tukang.
0: Kaula ngaran Bambang Wira Kusuma.
1: Coba ari Kusuma teh panhartina bersih. Turun. Tapi naha itu mah leho.
2: Asa teu
1: sarua. Cek mang oge. Asa teu nyurup.
0: Ari anjeun teh saha? Oh, urang mana?
1: Kaula teh sabenerna pribumi, urang dia kaula teh salaku senopati. Kaula putrana Raja Prabu Wiramaning.
0: Wis ieu.
1: Nah. Geuning teu jauh milikna.
2: Deh.
1: Eta mang kelupna nyampeurkeun saolah-olah oray nyampeurkeun paaan neungeul. Iya, jelema na purkuntuh karitungulan gagah karitungak leungit bangsat aya paling ieu karawak.
2: Sarua jeung rek sasalah kojor.
1: Urang sandra ieu anakna, sugan bapana nyampeurkeun.
2: Ya, sugan ditebus ku bapana.
1: Urang penta pertanggungjawab naha ieu nya nagara di jero nagara? Ke. Naon maksudna anjeun ngaleutkeun ngabadalet sumping ka ieu tempat?
0: Bisi tapa kaula teh Bisma.
1: Kaula apa anjeun teh Bisma? Anu tukang dorna?
2: Teh. Harapan teh.
1: Nya da mang mah ka sohor.
2: Sohor atuh da bina.
1: Ceuk mang oge.
2: Bilang dina koran.
1: Sanajan mang leungeun kempreng kieu irung bengkung. Tapi ka sohor mang teh.
2: Minang dina titi.
1: Iya. Teu pira ka sohorna teh tina ngadu muncang mang teh. Gitu jeung mah weh
2: dina iklan teh meureun nya.
1: Pasti dina iklan teh meureun mang ningali mang teh hari-hari teh iklan motor.
2: Iklan.
1: Iya.
2: Iklan motor jeung iklan korong
1: gitu. Gitu jeung mah weh. Apa emang anu pangheulana iklan motor nyekelan ku leungeun sabeulah teh panu sabeulah mah kembreng. Iya.
2: Anu nyebutkeun beuk
1: ieu. Gitu.
0: Anjeun ieu nagara di jero nagara. Kaula rek menta pertanggungan jawab bapa anjeun anu ngaran Prabu Wiramaning.
1: Ai kitu.
0: Tak kuhal sakitu gera init bebeja ka bapa maneh yen ieu nagara di ieu tempat rek dicokot ku kaula.
1: Nah.
2: Gampang
1: jeung. Ya. Ayeuna mah lamun anjeun dek nyokot ieu tanah gera sing hareupan heula kaula anu ngaran Bambang Wira Sakti. Jeung ieu pun adi Wira Kusuma. Ceuk mang oge urang kabarudakeun cenah dikarepuk jelema kieu mah.
0: Keun cenah kubarudak karepuk tuman bae lamun kieu carana.
1: Nah, anger citraksa-citraksi. Anger Dursasana, anger Duryadana, anger Jayarata, anger Jayawikata. Wikata boma, boma Wikata.
0: Ya, pulang.
1: Siap, kepong.
0: Ya, kepong. Ya, kepong.

0: ningali saderekna kitu bingung anu teu mangitungku. Anjeun oge Yudhistira leuleus.
1: Leuleus anjeun Yudhistira.
0: Leuleus teh leuleus naonana?
1: Eh.
0: Nah, teu mati. Ye,
1: Paulan.
0: Si bebejak itu Kakang jeung Rama buru-buru, init buru-buru belegug, init belegug.
2: Bisi kawiwirangan
1: teh. Yeah.
0: Bisi kawiwirangan geus ah.
1: Untung mah geus ngadegungkeun di atuh deui. Siling ajena dinu kieu mah. Oh,
2: kawas ka budak leutik
1: we. Aling edek kieu ge.
0: Hebat anjeun Yudhistira.
1: Leuleus anjeun.
0: Ai leuleus teu maksudna leuleus kumaha?
1: Eh.
0: Nah, teu mati. Sapraptane pun raja nagara ajar padang kakasih Wiramanik sumping kalayan patihna.

0: samya prata.
1: Aduh, Mak.
0: Ulah kasep. Nyangakeun sadaya-daya kaula nun.
2: Nyangakeun sadaya-daya ta ieu.
3: Oh iya.
2: Iya.
0: Teu mati ilmu teh ieu mah kasa urang itu mah anu opatan ngajungkeuh kaula nun amah. Moal. Naon margina? Sabab ieu jelema teh suci hatena. Hayu ka jelema nu bersih hatena jeung suci hatena mah moal keuna ieu ilmu teh. Paingan atuh cacing barijil da halodo ka tinggang hujan. Paingan aing teu geunah cicing da bol aing karamian.
2: Ieu pas nu gelo pisan ieu jelema ieu. Geus jadi satria nepi ka moal bool kitu. Nun atuh ku pantat genti.
3: Geus tong hareureuy, tong hareureuy.
0: Anjeun Yudhistira ngaran teu pino. Tingali dulur anjeun geus ngabebengkang geus teu eling di bumi alam, de kumaha karep anjeun ayeuna?
4: Keukeuh kaula bade ngabantun ieu hak. Margi ninggal dina peta nagara anu kareh kabanasapon ku nagara astina teh ieu tempat kapalih kidulna Utarungu. Teras leuweung amer leuweung mertani eta oge kareh kabanasapon ku astina. Bade dibantune ku kaula.
0: Sanajan anjeun geus korban ayeuna dulur anu opat,
4: teu aya kalanganna satria payus ancur di medan tempur perlaya di medan danalaga pati di medan jurit.
0: Naha anjeun harepan teh naon?
4: Ya harepan kaula mah pikeun kasajahtraan nagara jeung bangsa we. Ulah dugi ka dilindih ku bangsa deungeun. Ulah dugi ka jati ka silih ku junti.
0: Jadi keukeuh anjeun bakal nyokot ieu nagara.
4: Bakal nyokot ieu nagara.
0: Sanggup anjeun nepi ka korbanna
4: sanajan dugi ka ancur lebur papan kari tulis teu aya kalanganna. Pikeun ngabelaan lemah cai teu neungludeung hanteu ringrang.

0: Dulur anjen geus tumpur, baraya geus beak. Ceuk kaula ge teu aya nanaon eta mah wajar. Sabab naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan. Sejarah nu bakal nyarita kaula limaan korban di tempat, tapi bakal datang ribuan jalma engke di akhir anu sarua jeung sapamadegan jeung kaula. Hebat ieu jalma pamadeganna ieu ye. Atuh udah didikan sah. Syukur anjeun lamun boga tekad kitu Yudhistira. Ta ayeuna heug kaula dek masrahkeun ieu nagara. Dek masrahkeun deui ieu nagara ka anjeun. Ngan aya syarat anu mutlak anu kudu dijawab ku anjeun.
1: Naon syaratna?
0: Syarat anu mutlak anu kudu dijawab ku anjeun teh nyaeta kumaha cara jeung katangtuanana supaya nagara pinangih jeung kasuburan kamakmuran gemah ripah loh jinawi aman santosa kerta jeung laharja.
1: Naon ieu batuk?
0: Cih, kumaha atuh napi batuk-batuk wae diomongkeun
1: euy. Acik atuh ari nu kieu teuing mah. Tahan lanan.
0: Teu bisa panyakit mah teu pencak kaki. Aing geus genggerong.
1: Geus atuh tong hareureuy wae ieu teh kumaha?
0: Cicing. Nah, da teu ngahalangan kana perjuangan batuk mah. Batuk-batuk perjuangan terus. Kuan OBH. Nu kumaha jeung jalma kumaha bae anu nyekel nagara anu bakal pinangih jeung kasuburan kamakmuran gemah ripah loh jinawi aman santosa kerta laharja.
1: Nya eta sadayana manusa teh kedah jadi piningit. Jadi piningit, satria piningit teh ulah diaku ku saurang.
0: Tapi
1: timimiti pupucuk pamimpin tuluy ka para pejabatna, tuluy ka aparatur nagarana, para satriana, para tamtamana, para bupatina, dugi ka handap RT-na, dugi ka rayatna sadayana kedah jadi manusa anu piningit.
0: Jadi teu bisa kusaurang piningit teh.
1: Moal bisa. Sahingga ieu piningit teh nya eta kacekel ku hamba rakyat nagara ti kawit upucuk pamingpin. Lamun pamingpinna geus kapingit ku elmu didikan rohani jeung jasmanina, para pejabatna geus kapingit ku elmuna ku didikanna ku rohanina jeung jasmanina, aparatur nagara geus kapingit ku elmuna ku didikan rohanina jeung jasmanina, rakyatna oge geus kapingit ku pingitannya eta elmu didikan lahirna batina, kakara ieu nagara bakal pinangih jeung kasuburan kamakmuran lamun manusana geus piningit kabeh. Hartina teh geus kakungkung ku kaimanan jeung katakwaan. Cekolot baheula mah nya eta bangkong ngaheum-heum liangna.
0: Ari bangkong ngaheum-heum liangna teh kumaha?
1: Ari bangkong ngaheum-heum liangna teh nyaeta hiji wujud manusia teh geus kaheum-heum ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Teu aya kajaba manusia hirup di alam dunya teh pikeun ibadah. Lamun kabeh timimiti pupucuk pamingpin nepi ka rayatna geus diarahkeun kana ibadah, kakara dirinya bakal pinangih jeung kasuburan kamakmuran. Tukang tani cing bisa ibadah dina hasil tanina, tukang dagang cing bisa ibadah dina dagangna, dina seni cing bisa ibadah dina senina, sadarna jalma anu leutik ngeureuyeuh nikreuhna para alim ulama. jeung adilna pamingpin takakara di dinya bakal pinangih jeung kabagjaan di ieu nagara.
0: Syukur kaula tadi ngadenge yen anjeun teh ngarahkeun yen manusa teh kudu ibadah kasaha ibadah teh
1: teu aya kajaba angin ka Gusti nu kagungan urang sadaya Allah jenenganana.
0: Ari Allah teh jenengan saha?
1: Nyaeta jenengan nu kagungan bumi langit sawarga naraka jeung

0: 4.
1: Guha Pawon ayana di puncak Bukit Pawon anu mangrupa tempat ngagali batu kapur jeung dina jaman baheula mangrupakeun basisir Danau Bandung Purba. Guha Pawon mibana panjang 38 meter jeung lebar 16 meter sedengkeun luhurna suhunan guha teu bisa dipastikeun alatan waktu kapanggih bagian suhunanana geus runtuh. Lantai guha ngan ukur di bagian kulon sesa digali ku masyarakat setempat pikeun ngalapospat dina jero taneuh kurang leuwih 4 depi ka 5 meter. Sedengkeun lantai di bagian tengah geus katutup ku urugan suhunan anu runtuh sabagian gede geus kena ku urug ngabalukarkeun ngawangun jurang anu jero. Wartos pamungkas. Candi Hindu nu aya di Kampung Pulo Desa Cangkuang Kecamatan Leles Kabupaten Garut Jawa Barat nyaeta Candi Cangkuang. Eta candi anu pangheulana kapanggih di Tatar Sunda sarta mangrupa hiji-hijina candi Hindu di Tatar Sunda. Candi Cangkuang pernahna aya di sagenengeun makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Makam kuno anu dipercaya ku masyarakat selaku leluhur padumuk Desa Cangkuang. Kecap Cangkuang nyaeta ngaran tutubuhan sajenis pandan anu loba tumubuh di sabureureunana makam Mbah Dalem Arif Muhammad, leluhur Kampung Pulo. Daun cangkuang bisa dimanfaatkeun pikeun nyieun tudung jeung samak. Cagar budaya cangkuang ayana di hiji daratan di tengah Nusa nu antukna pikeun nepi ka eta tempat kudu mentas heula make rakit. Salian ti candi di eta Nusa oge aya padumukan adat Kampung Pulo anu jadi bagian kawasan cagar budaya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring, web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.